0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што бахілы абараняюць ад мікробаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. На вулічным абутку сапраўды асядае велізарная колькасць вірусаў і бактэрый. Амерыканскі мікрабіёлаг Чарльз Герба ў 2007 годзе правёў эксперымент. Выдаў 10 удзельнікам новаабутак, а праз 2 тыдні вывучыў іх шкарпэткі і туфлі на прадмет наяўнасці мікробаў. На знешняй паверхні абутку ў сярэднім аказалася 421 тысяча бактэрый. Для параўнання ў сярэдзіне ўсяго 2900. Здавалася, па магчымасці варта абараніцца ад траплення гэтых бактэрый у арганізм чалавека. І ў першую чаргу гэта актуальна для пацыентаў медустаноў з аслабленым імунітэтам. Аднак не ўсё так проста. Па-першае, бахілы не герметычныя, а значыць, не могуць лічыцца надзейным бар'ерам ад мікробаў. Па-другое, навукоўцы, якія праводзілі даследаванні на гэтую тэму, не змаглі пацвердзіць эфектыўнасць бахілаў як сродкаў абароны. Што тычыцца, ці могуць бахілы прадухіліць распаўсюджванне інфекцый за межы бальніцы, то і тут усё не так проста. Па-першае, яны не герметычныя, таму не здольныя забяспечыць поўную абарону абутку. Па-другое, мікробы могуць асядаць не толькі на нагах, але і на іншым адзенні і адкрытых частках цела наведвальнікаў і персаналу бальніц. Так што незразумела, як абарона толькі абутку можа перашкодзіць распаўсюджванню інфекцый. Мяркуецца, што пацыенты павінны здымаць бахілы перад выхадам з установы, калі зайсці ў прыбіральню і вымыць рукі ўжо немагчыма. Далёка не ўсе носяць з сабой антысептык і адразу ж апрацоўваюць ім рукі пасля зняцця бахілаў. Таму, нават калі абутак сапраўды застаўся некранутым, інфекцыя можа патрапіць чалавеку на рукі, калі ён здымае абутак, а праз іх на ўсе астатнія паверхні, да якіх ён дакранаецца па шляху дадому. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, наш магутны Эквівосем проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Фронтмен Металлики Джеймс Хэтфілд – сусветна вядомы калекцыянер і стваральнік кастам-аўтамабіляў, чые праекты выстаўляюцца ў музеях мастацтваў. Адзін з яго самых вядомых апаратаў – гэта Ford Coupe 1936 года выпуску, вядомы пад назвай «Жалезны кулак». Под капотом гэтага винтажного хот-рода стоит магутный американский рухавик Ford V8. Кузов был занижены вручную, а кожная деталь шасси проходила специальную подгонку у майстернях, каб створить идеальный силуэт классичного американского машинобудования 30-х годов. Джеймс не просто купил гэтую машину, ён асабіста удзельнічаў у праектаванні дызайну разам з лепшымі кастамайзерамі Каліфорніі, а потым перадаў яе ў калекцыю свайго музея, дзе яна дэманструецца як узор інжынернага і дызайнерскага мастацтва. Слухаем магутны трэк ад Металлікі «For Whom the Bell Tolls».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Депутаты Палаты прадстаўнікоў на гэтым тыдні будуць працаваць у выбарчых акругах. Парламентарыі правядуць асабістыя прыёмы грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Інфармацыю аб графіку прыёму можна даведацца на сайтах дэпутатаў і райвыканкамаў. Таксама пройдзе работа з выбарчыкамі па тлумачэнні норм дзеючага заканадаўства. Адбудуцца інфармацыйныя сустрэчы ў працоўных калектывах і з насельніцтвам па месцы жыхарства. Дэпутаты прымуць таксама ўдзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі Беларускага чырвонага крыжа «Збяром дзяцей у школу». Больш за 200 мужчын адновіць свае ваенныя навыкі ў адной з механізаваных брыгад. На планавыя зборы прыцягваюцца жыхары з Магілёўскай і Гомельскай абласцей. На днях адбыўся рытуал уручэння зброі прызваным з запасу, а частка з іх упершыню прынялі ваенную прысягу. На працягу месяца з ваеннаабавязанымі будуць праводзіцца інтэнсіўныя заняткі. Праваахоўнікі ў сувязі з прагназуемымі дажджамі і навальніцамі заклікаюць да асцярожнасці, выконваць правілы дарожнага руху і нагадваюць, што кіраваць транспартам без вадзіцельскага пасведчання строга забаронена. Аб тым, што трэба ведаць іншаземцам, расказала часова выконваючая абавязкі начальніка Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі праваахоўнага ведомства Інна Студзенічнік.
2: Иностранные граждане, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, вправе пользоваться иностранным водительским удостоверением, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, либо составлено на одном из государственных языков Республики Беларусь, либо сопровождается соответствующим переводом. Иностранцам, которые получили разрешение на постоянное проживание и биометрический вид на жительство, необходимо в течение 90 дней получить белорусское водительское удостоверение. Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих российское национальное водительское удостоверение. Обращаем внимание, что за управление транспортным средством иностранцем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность, а при неоднократном совершении такого нарушения в течение одного года – уголовное. Соблюдение правил дорожного движения является обязательным для всех иностранных граждан.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларускі плывец Рыгор Пякарскі заваяваў бронзу на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. На дыстанцыі 50 метраў батэрфляем наш атлет паказаў вынік 22,68 секунды. Ён на 4 сотыя апярэдзіў чэмпіёна свету і алімпійскіх гульняў італьянца Томаса Чыкана. Пякарскі здолеў абнавіць рэкорд Беларусі на 50 метрах батэрфляем. Спачатку ў паўфінале паказаў 22,75 секунды і перасягнуў на 15 сотых дасягнення 13-гадовай даўніны. У фінале ў Рыгора 22,68 секунды і новы рэкорд краіны. Калі ў размове з журналістамі спартсмен каментіраваў паспяховае выступленне, ён прызнаўся, што пакуль не да канца ўсведамляе свой вынік. Яшчэ ва ўсё гэта нават не веру, проста рабіў усё тое ж самае, што і раніцай, што і ў паўфінале. Была мэта зрабіць тое ж самае. Галоўнае не перагарэць, і ўсё атрымалася, я вельмі задаволены, адзначыў плывец. Рыгор Пякарскі нарадзіўся 8 студзеня 1998 года ў Магілёве. Займаўся плаваннем у гарадской спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву і ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па водных відах спорту ў Мінску. Скончыў факультэт фізічнага выхавання Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова. Упершыню заявіў пра сябе на міжнародным узроўні ў сезоне 2015-га, калі ўвайшоў у склад беларускай зборнай і выступіў на еўрапейскіх гульнях у Баку, дзе стартаваў у заплывах на 50 і 100 метраў вольным стылем, мужчынскай і змешанай камбінаваных эстафетах 4 па 100 метраў.
0: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: У часы золотого веку MTV рок-гурты не шкадавалі грошай на відэакліпы, але Guns N' Roses у 93-м годзе перайшлі ўсе межы разумнага. Кліп на эпічную баладу «Estranged» стаў трэцяй часткай грандыёзнай трылогіі гурта разам з «Don't Cry» і «November Rain». Бюджэт гэтага аднаго відэакліпа склаў каля 4 мільёнаў долараў США, што рабіла яго адным з самых дарагіх відэа ў гісторыі на той момант. Гэтыя грошы пайшлі не на камп'ютарную графіку, а на рэальныя здымкі. У кліпе Axl Rose скача з авіяносца ў акіян. Па дарозе ездзяць сапраўдныя патрульныя аўтамабілі паліцыі, а ў фінале прысутнічаюць спецыяльна дрэсіраваныя дэльфіны. Гэты маштаб назаўжды застаўся сімвалам шалёных і непаўторных 90-х у рок-н-роле. Слухаем шэдэўр ад Guns N' Roses «Don't Cry».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларусі Адэмія суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў інданезійскага калегу з Днём Незалежнасці. Гэта свята сімвалізуе ўнікальную мудрасць, нязломную веру і сілу народа Інданезіі, які здолеў ператварыць мару аб свабодзе і суверэнітэце ў непарушную рэальнасць, адзначыў Александр Лукашэнка ў пасланні прабову суб'янту. У горах Кыргызстана з дрона знайшлі целы, як мяркуецца, прапаўшых беларускіх альпіністаў. Там вельмі складаная снежна-лядовая абстаноўка і рэльеф, таму ніхто з пошукавай групы не змог спусціцца, паведамілі ў Беларускай федэрацыі альпінізму і скалалазанні. Нагадаем, грамадзяне Беларусі і Літвы 2 жніўня здзейснілі ўзыходжанне на пік Курунды. 4 жніўня група павінна была пачаць спуск да базавага лагера, аднак на сувязь не выйшла. Пачалася пошукавая аперацыя, якую ускладнялі дрэнныя ўмовы надвор'я, моцный снег и низкая бачность. Арына Сабаленко здолела выйти в третий круг на турнире тысячнику в американском Цинциннати. Первая ракетка света у поединку 1-32 финалу сустракалась с представницей Австралии Италии Гибсон и выиграла в двух партиях 6-2, 7-6, 7-2. Наступной оппоненткой Сабаленки станет китаянка Сьюй Ван, 36-й номер сусветного рейтингу. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць сёння ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Радыяльнай, Дамашэўскай, Прытыцкага, Ванеева, Цімеразева і МКАД. У Гродні прыборы ўстаноўлены на вуліцы Мясніцкай, у Магілёве, праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Піянерскай, таксама на Варшаўскай шашы. Зараз у Мінску 15 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння чакаецца. У Грудні Віцебску плюс 21-23, у Магілёве Брэсце плюс 23-25, у Гомелі да 29 цяпла. У Мінску сёння плюс 21-23 без ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для всех.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, не ведаю, треба гэта рабіць ці не, але ж, як факт, трэба адзначыць роўна тры. Панядзелка нас засталося да восені. І 1 верасня вітаем сябе з усімі гэтымі сваімі асалодамі восені. Ну, а пакуль што, сябры, мы... Ну, не только развітуемся з летом, але ж атрымліваем гэты летні вайб, пакуль ён у нас ёсць.
2: Ты ўсё ж атрымліваеш.
1: О, слухай.
2: Там, я памятаю, на мінулым тыдні... Былі некія прыкметы, пачаліся, так, восеньскія, мы гэта абмяркоўвалі. Тым не менш, ось бачу па табе, што нармальна, трымаешся. Ты за лето яшчэ трымаешся, яно за цябе таксама.
1: Так, ось вельмі добрае слова «трымаешся». Таму што, не гледзячы на тое, што ў казачным лесе ёсць шмат, як кажуць, плюсаў, а жыцця па-за горадам, так, ты прачынаешся ў раніцу, глядзіш за вакно і быццам бы ў карцінным гадзе ты бачыш пейзаж, так як быццам бы мастак намаляваў, і вось у цябе гэта ёсць, і ты атрымліваеш асалоду, ці ўвечары, калі ўсе, ну, амаль што ўсе хатнія спяць з кубачкам кавы альбо гарбаты, ты глядзіш такі на зоры і разумееш, што ў горадзе такіх зор ты не пабачыш, але ж паміж гэтымі дзвюма становішчамі ты такі глядзіш, скольки у цябе працы, скольки ты зрабіў за дзень, і нават калі ў нядзелю ты просто такі разумееш, што твая батарэечка, ёй патрэбна падзарадзіцца, ты просто адпачываеш, нічога не робіш, і зноў жа ў цябе такі стан, такі, а чаму я нічога не раблю? Чаму ў мяне ў руках няма
2: нічога? Да, калі ты не можаш сабе дазволіць адпачываць, ну ты хоць правільна робіш, што ты там на прыродзе. А технологій гэтых і таких гуллівых гарадоў так трошку дыстанцыруешся, так?
1: Так.
2: Вось, а я не. Вось. Атрымліваецца, што я не малайчынка. Ну ладно, Вася, ну раскажы што-небудзь такое, што зможа мне палегчыць маё стан.
1: Для цябе і для тых, хто ў апошні час больш гэтыя гаджэты трымае ў руках, чым, ну, на татнікі ручку, напрыклад. Хаця ты ведаеш, вось у мяне наадварот здарылася гэта сістэма, што на татнікі ручка ўвечары яны больш, чым гаджэт, прысутнічаюць.
2: Кнігу, можа, пішаш, не?
1: Ой, хацелася б.
2: Ну, раскажы, раскажы.
1: Кнігу жыцця. Дык вось, пра што мы? На татнікі ручка, гэта мастхэв у эпоху штучнага інтэлекта. Не глядзіш на тое, што за апошнія 20 гадоў спосаб запіса ў свеце трансфармаваўся, эксперты раяць, як мага часцей звяртацца да дзедаўскай практыкі вядзення нататак ад рукі. Сакрэт просты. Нататнікі дапамагаюць не толькі зафіксаваць інфармацыю, але і прыўносяць яснасць і здольнасць не губляць галоўнае, здольнасць разважаць самастойна, не аддаючы гэтую справу на водкуп штучнага інтэлекта. Для когнітыўных здольнасцей гэта падобна да фітнес-залы. Сябры ведаюць сабе. Для таго ж, падыход з паперай і ручкай дапамагае эфектыўна ўзаемадзейнічаць з чат-ботамі, калі чалавек прывык думаць, ён будзе скептычна ставіцца да інфармацыі, якая выдаецца штучнымі інтэлект-агентамі. Гэта карысна, калі нейрасетка сярод дыялогу пачынае, як кажуць, тупіць.
2: Вось. Ну, каб потым не патрапіць у пачуццё, што рабіць, а ось спынілася. Стопор.
1: Так,
2: ось так уметь самастойна. Я хочу сказаць, можна гэта пісаць і на планшетах. Ёсць нават зараз такая функція Paper Touch, по-моему, называецца, калі ты нібыта дакранаешся да паперы і абавязкова пішаш рукою, а не набіраеш. Ну, так само карысна. І нататнік карысна. І можа камусьці просто зручней мець з сабой адзін планшетик, чым з сабой некалькі ось нататнікаў. Я-то з сабой ношу і кнігі, і нататнікі, а потым усе здзіўляюцца.
1: Ну, вядома, сябры, калі вы бачылі гэту сумку у Евы, Ева крышку менш здаецца, чым гэтая сумка.
2: А я потым здзіўляюся, да зямлі бліжэй, таму што занадта цяжка, не трэба. Трэба сумясціць і сучасныя тэхналогіі, і вось такія когнітыўныя фітнесы. Ну, мы гэта ўмеем, мы гэта вам параілі.
1: Сябры, ну а яшчэ да ўсяго мы дадаем лепшую рок-музыку, пад якую можна рухацца, дарэчы, натхняцца, так, натхняцца і некія свае думачкі запісваць у нататнік. Сябры, у нас 2 гадзіны, як заўсёды, наперадзе наша ранішняя шоу «Вясёлыя твары». Ну такі, хто гэта? Хто гэтыя людзі? Хто сёння ў студыі «Радыё Сталіца» для мікрафона? Як заўсёды, Ева Пламінова.
2: Василь Данилов зовут этого хлопца.
1: Лапец, дякую тебе особо за хлопца. Светлана Антонова за звукорежиссерским пультом. Мы в худким часе вернемся, поглядим, что у нас там на дороге столицы отбывается. Ну а пока что машины Supremes и давайте слушать композиции Warriors Part 2.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну так, сябры, глядзім мы на карту, што адбываецца на дарогах сталіцы, і такі лёгкі рок-н-рольчык. Агульныя трыбалы, ніякога там хэві-метала, блэк-метала і гэтак далей няма. Але ж дзве сінкопы, на жаль, у выглядзе дзвюх ДТЗ, можна назіраць. І першае, што мы адзначаем, гэта Партызанскі праспект, недалёка ад Матыля, як на МКАД ехаць, сябры, ці з МКАДа з'язджаць у 8.03. Пазначаны ДТЗ. Жоўтыя там стрэлачкі таксама трэба адзначыць, пакуль што, ну, спадзяемся, іх колер не зменіцца. І яшчэ адна ДТЗ таксама пазначана, там зялёна-жоўтая сітуацыя па стрэлачкам недалёка ад метро Усход, у сярэднім і правым радзе ДТЗ, у 7.44. Можа, там ужо ўсё добра. Ну і паколькі у нас тры агульныя балы, ёсць месцы ўсё ж такі, сябры, якія мы адзначаем. Напрыклад, давайце адзначым МКАД, дзе вуліца Свіслацкая. Ось гэты раёнчык у нас дакуль да амаль што вуліцы Інжынернай. Чырвоныя стрэлачкі, а пачынаюцца яны. Ведаеце адкуль? Ну, калі не ведаеце, зараз мы вам, ух ты, раскажам. Пачынаюцца яны. Нават я і сам ведаю, дзе вам.
3: Ні канца, ні краю, таму што іх няма.
2: Так. Вось дзе тут вуліца Убарэвіча, а гэта ў нас што? Так, сябры, ну, адсюль, амаль што калі вы будзеце з'язджаць з вуліцы Ташкенскай на МКАД, там крышку зялёнага-зялёнага, а потом чырвань як пачынаецца, і вось да таго скрыжавання мы да вуліцы Інжынернай. Будзеце гэта на сабе адчуваць. Так, што ў нас яшчэ тут? Давайце адзначаць. О, яшчэ на ДТЗ з'явілася. І там жоўтая такая сітуацыя. Вуліца Магілёўскай у сярэднім радзе 8.15. На жаль, ёсць яшчэ адна сінкопка. Давайце не так па-музычнаму гэтай ДТЗ адзначаць. Ну і што? Што ў нас яшчэ? Ну, такого надзвычайнага нічога няма. Вуліца Якуба Коласа з чырвонымі стрэлачкамі і вуліца Сурганова таксама. Адкуль у нас? Ад Коласа да Сурганова у нас, ну, да праспекта Незалежнасці. Гэта ўсё, што тычыцца пробак на дарогах сталіцы. Ёсць інфармацыя для тых, хто любіць паліхачыць.
3: Ліхачыць любяць. Зараз будзе не вельмі тады прыемная інфармацыя. Вось, таму што сталічная дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу кіроўцаў, што ў Мінску ўстаноўлены і працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Наша задача вам падказаць, дзе на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Радыяльнай, Дымашэўскага, Жукава, так, Прытыцкага, Ванеева і Цімеразіва. Ну, вядома, на МКАДзе таксама гнаць не будзем вышэй за дазволеную хуткасць. І зараз са спакойнай душой можна далей працягваць рухацца. Дадай толькі трэба што, акрамя нашых галасоў, музыкі, так?
2: Дык, у нас сябры далей, not gonna die, такая для панядзелка жыццёвасцвярджальнай кампазіцыя будзе ад гурта Скіліт. На мы ў хуткім часе яшчэ вернемся і раскажам вам, што нам нясе Трын, Меркурія, Сатурна і секстыль Венеры, Юпітера ў эзатэрыку мям.

0: Эзотерикум.
1: Пачынай, Ева, што нам гэтыя секстылі, тэрыны і гэтак далей мяркуюць на гэтай нядзелі, на гэтым тыдні рабіць? Што? За што хапаць? Ці за асабістае жыццё? Ці за адносіны? Ці можа бізнес? Ці можа адпачываць? Ці можа... Што рабіць? Не ведаю.
2: Хапайцеся за ўсё. Я бы сказала так.
1: Адразу?
2: Будзе вельмі паспяховы тыдзень. Адзінае, што я хачу папрасіць, давайте адматаем крыху назад, на папярэдні вось гэты тыдзень, і ўзгадаем, што ў нас столькі астранамічных падзей было. Па-першае, поўнае сонечнае зацьменне. Нарадзіўся новы месяц. Маладзік, нельга было. Потым, значыць, у нас зорапад Персеіда. Яшчэ ў нас парад планет.
1: Так.
2: Столькі ўсяго наадбывалася. Ну, дакладна ўзгадайце, што з вамі адбывалася. Гэта ж вельмі цікавае нешта. Эмацыянальнае такое, драпяткое і хвалюючае. Вось, узгадайце.
1: Спектр гэтых эмоцый, ён такі вялікі быў, ад, мне здаецца, ад 1 до 10 у абодва бакі.
2: Ад 1 до 10 у абодва бакі. Вельмі цікава. Вось, глядзіце, будзе цікава і на гэтым тыдні. Будзе і спакойна, і цікава, і зараз вам раскажам. Два цікавыя аспекты, якія мы будзем разглядаць. Планеты, яны ж не спыняюцца, яны ўсё рухаюцца і рухаюцца. І вось, напрыклад, зараз яны ўсталі так, пра што гаворка, пра Меркурый і Сатурн, паміж імі 120 градусаў. Гэта называецца трын. Такі вельмі, вельмі спрыяльны планетны аспект. 17 жніўня, сённяшняга дня. І на будучыню. Так. Такая камбінацыя планет у гарманічным варыянце, а ў нас гарманічна здольная даць паступальнае творчае развіццё і змены на аснове лагічнага і праверанага практыкай падыходу. Таму гэта выдатны аспект для навуковых даследаванняў, інжынерна-канструктарскіх распрацовак і вучобы. Рыхтуемся да 1 верасня, шаноўныя. Ну і атрыманыя веды будуць трывала засвойвацца і запамінацца на доўгія гады.
1: Не так давно, здаецца, тыдні два таму мы казалі пра то, што творчыя здольнасці, так, нашы будуць развівацца.
2: Там кніга, паэзія, музыка, вось такое, так.
1: Так, натхненне і так далі. Ну і вось, сябры, мы папрацавалі творча, так, і вось гэта натхненне да нас прыйшло. А зараз усё, што гэта творчае, тэарэтычнае да нас прыйшло, мы ажыццяўляем на практыцы.
2: І вы, магчыма, адчуеце, што да вас нейкае сышло азарэнне, напрыклад. Вы доўга думалі, як гэта зрабіць? Напрыклад, нехта працуе з дрэвам. Ну,
1: напрыклад,
2: я так мяркую, да.
1: Так.
2: І вось вы думалі, а як мне гэта зрабіць? І вось аднойчы прыйдзе такая думка імклівая, і вы зразумееце, як усё трэба зрабіць, як трэба паставіць.
1: Просто сетках можна будзе паглядзець.
2: Можна, як трэба будзе спланаваць. Усё гэта вось да вас будзе прыходзіць і вельмі ўдала. Вось усё, кажуць, спорыцца, так, у руках.
1: Так.
2: Усё будзе вельмі добра. І яшчэ адзін цікавы, ну, люлімы, так бы мовіць, аспект Васі.

0: Юпитер, Венера, Юпитер. Гадкаледи планеты, якие старожитные астрологи, дарэчы, лічылі малым и великим добродеем, сустракаются во узаемном гармоничном аспекте. Тады энергия добра, что выпроменивается ими, значно узмацняется. И найперш гэта спрыяльны час для особистых относин, для кахання, для шлюбного союза. И на фоне гэтага аспекту добра прымаць удзел у святочных урачыстасцях, наведваць концерты, вяселлі, юбілеі. И паміж людзьмі усталёўваецца такая узаемная сімпатія, и норавы ў грамадстве мякчэюць. Вогле можаце выкарыстоўваць гэты час для прымірэння, для гармонізацыі нейкіх адносін. Но яшчэ пад уплывам яго многія здольны прымаць узважаныя фінансавыя рашэнні. У прыватнасці пакупкі па большай частцы будуць удалымі, можаце укладацца, не баяцца. Узмацняецца тяга да упрыгажэнняў, дзяўчаты, хлопцы, да модных нейкіх рашэнняў, прыгожых рэчаў, увогуле прадметаў раскошы і у тым ліку мастацтва. І яшчэ паспяхова праходзіць падарожжы, калі вы плануеце адпуск. Айда ў адпуск, будзе вельмі цікава.
1: Слухай, я не ведаю, як гэта ў чарговы, так, як гэта ў чарговы раз адбылася, ну менавіта гэтыя парады ад зорачак я чакаў, менавіта ўсё, а маеш ты ўсё, што ты тут нам прадказала з дапамогай планет, гэта ўсё тое, што было патрэбна.
0: Сусед, чуем вас. Вы на сувязі? Алло-алло. Так што не бойцеся ніколі давярацца.
1: Ні ў якім разе. Ну і мы даверымся ў хуткім часе нашай памочніцы Ванесі, якая з'явіцца сваім святочным калаўротам і раскажа нам, што адзначаем, які сёння ого. Ого, якая сёння рок-падзея, даволі цікавая будзе, даволі гучна. Так што, сябры, у хуткім часе мы вернемся, і ўсё гэта святочнае будзем агучваць у эфіры. Ну а пакуль што, калі я не памыляюся, Guns N' Roses будзе класіка. Давайце слухаць і Club Be Mine.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось раньше, як было, каб побачыць гэты свет, так ты падымаешся з любімай канапы і ідзеш, ці едзеш, ці плывеш, ці, ну, некім чынам рухаешся, так? Зараз ты просто ляжыш на любімай канапе, телефон у руках, а ты увесь свет разглядаеш, увесь свет у цябе на далоні. Ці добра гэта, ці дрэнна?
3: Ну, гэта пытанне філасофскае, такое бясконцае. Я ўвогуле хачу сказаць, чаго мы сядзім? Трэба легчы. Хто стаіць? Лягайце хутчэй, увогуле, тыя слухачы, якія нас лежачы слухаюць, усе яны робяць правільна.
2: Так.
3: Іншае пытанне, дзе вы ляжыце? Ну, дзе? Дзе? Пажадана на канапе. Спасылка ў Васі была не проста так. Мы сёння у прамым сэнсе святкуем дзень любімай канапы. Не праходзьце міма ўвечары. Ну, прысядзьце, ну, паразмаўляйце.
2: Рабіце гэта.
3: Ну, паляжыце. Так. Ну, калені... будзе ўсё добра.
2: Не памыляюся, гэта вы чарычылі ў свой час сказаў. Калі у мяне была магчымасць пастаяць, я сядзеў, калі была магчымасць сядзець, я ляжаў.
3: Вось так, а потым такія святы і атрымліваюцца. Хто ведае, хто калісьці быў ініцыятарам іх з'яўлення. Вось на гэтых канапах, на любімых, увогуле мы добра выглядаем, а яшчэ вельмі добра выглядаюць коцікі, сабачкі. І калі сёння, ну раптоўна так атрымалася, што вы валодаеце, вы... Ён вамі валодае, не можа быць. Не-не-не, вы так проста даяце яму.
2: Хто гэта істота?
3: Ёсць такія рыжыя коцікі з блакітнымі вачыма. Рыжыя коцікі з блакітнымі вачыма. Сёння іх дзень таксама, калі вы калісьці узялі абавязак яго даглядаць, мы вас, канешне, вянчым. Сёння можаце валяцца разам на канапе. Ну і яшчэ, я так люблю такія рэчы, называецца секонд-хэнд. Вось, менавіта там нейкія сумачкі, вось нешта такое, нейкія капелюшыкі і гэтак далей. А сёння ж дзень секонд-хэнду. Паляжалі на канапе і пайшлі шукаць. І пайшлі шукаць нешта новае, таму што вось гэты секстыль, пра які я вам расказвала, так, Венера, Юпітер, ён спрыяе вось такім нейкім модным знаходкам, памкненням да нечага, ну, шыкоўнага.
2: Ну, насамрэч, гэта даволі цікава, калі ты ў гэтым секонд-хэндзе можаш нешта знайсці такое і прыдумаць яшчэ гісторыю, так, што там было да цябе і... Слухай, нават можна і далей у не другія, у трэція рукі.
3: І ў шостыя.
2: Так і ўжо з гісторыі.
3: І нейку рокерскую атрыбутыку там можна знайсці. Бывае такое, што нешта вельмі клёвае можна знайсці там таксама.
2: Так, так, так. Скураную куртку вы знайшлі і ў свой час там. Можна сказаць, ты ведаеш, хто насіў гэту куртку?
3: Ну, можна сказаць, што заўгодна, гэта праўда. У нас факты ёсць, фактычныя факты.
2: Ёсць, так, сябры. У 1977 годзе нарадзілася фінская спявачка, была вакалістка групы Nightwish Тарья Туранен. Поўнае імя спявачкі Тарья Сойля Сусана Туранен Кабулі.
3: Малайчынка, і ты, і яна.
2: Ну, ось так. Яна стала першай замежнай выканаўцай, якой удалося прадаць больш за 20 тысяч копій сольнага альбома «My Winter Storm» на тэрыторыі краін СНД, за што яна атрымала статус платінавай спявачкі. Тарья свабодна размаўляе і спявае на 5 мовах: фінскай, шведскай, англійскай, нямецкай і іспанскай. Іспанскай яна асвоіла дзякуючы замужжу і жыццю ў Аргенціне.
3: Сумяшчае прыемнае з карысным.
2: Так, акрамя свайго магутнага вакалу, Тарья прафесійна грае на фартэпіяна, навучае з 6 гадоў, флейце, а таксама ведае асновы ігры на гітары і барабанах. Ну, таленавітая жанчына. Што ты? Так, жанчына-аркестр. Вось, сябры, Nightwish мы праз мнение літаральна паслухаем, абавязкова все таленты гэтай Тарьи Туранен, вакальныя вы самі пачуеце ў чарговы раз, а можа ў першыню. А мы с вами ў чарговы раз сустрэнемся сёння, але ў наступнай гадзіне. Там у нас падрыхтаваныя будуць ракавыя думачкі, пенадзел наших назбіраецца, часу опыса чакаем для тых, хто за рубём асобная інфармацыя. Ну а на пачатку гадзіны, як заўсёды, выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Депутаты Палаты прадстаўнікоў на гэтым тыдні будуць працаваць у выбарчых акругах. Парламентарыі правядуць асабістыя прыёмы грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Інфармацыю аб графіку прыёмаў можна даведацца на сайтах райвыканкамаў. Акрамя таго, дэпутаты прымуць удзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі беларускага чырвонага крыжа «Збяром дзяцей у школу». Гомелі работнікі асвод выратавалі мужчыну, які купаўся ў раёне набярэжнай Сожа. Адпачываючы, напярэдадні заплыў за абмежавальныя буі і не справіўся з цячэннем, пачаў тануць. На адлегласці каля 40 метраў ад берага ратавальнікі дасталі мужчыну з вады і транспартіравалі на бераг. У сувязі з высокім узроўнем пажаранебяспекі забароны на наведванне лясоў уведзены ў 25 раёнах рэспублікі. На астатняй тэрыторыі дзейнічаюць абмежаванні. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Мінску павялічваецца колькасць платных парковак. Плаціць за стаянку з сённяшняга дня давядзецца на вуліцы Старавілінскай, праспекце Машырава да канца месяца і каля Чыжоўка-арэны на вуліцы Ташкенскай. А з 1 верасня кантралёры адмовяцца ад жоўтых лісткоў аб парушэннях на лбавым шкле. Усе звесткі аб нявыплаце аўтаматычна паступяць у асабісты кабінет вадзіцеля. Пагасіць запазычанай за паркоўку можна будзе праз сістэму АРІП. Зараз у Мінску 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У асобных раёнах дажджы, навальніца з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Грудні Віцебску плюс 21, 23, у Магілёве Брэсце 23, 25, у Гомелі 27, 29 градусаў са знаком плюс. У Мінску да 23 цяпла без ападкаў.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: А прыміце ад мяне ў адказ на аўтанавіну яшчэ адну цікавую аўтанавіну. Яна такая, на мяжы папулярна навуковай, ну, карці, яна разнастайная, тым яна і цікавая.
0: У панядзелак хутка рухаемся.
2: Вельмі хутка рухаемся, ажно ляцім. Вось я ўсё казала, што амаль што паляцела твая машына, пра якую ты расказваў. Вось, ёсць такія, што вось яны амаль што паляцелі. Справа ў тым, што кітайскі цягнік упершыню ў свеце разагнаўся, да колькі вы думаеце кіламетраў за гадзіну? Да 800. 800 кіламетраў за гадзіну. Усяго за 5,3 секунды. Раз, два, три, чотири, п'ять. Улетіла. По хуткості состав тільки крыху заступає пасажирському самоліту. При этом новая тормозная система змогла плавно спинити його за 200 метрів. Можна починати тормозити. Ось так. Покуль технологія не призначена для перевозки людей, але у будучині її можуть використовувати для створення звышхуткасних тягніков. Гэта, як кажуть, одной ногой тут, другой там. Ось нечто прикладно подобне.
0: 5,3 секунды, и у тебя ноги от 1 на 800 километров.
2: Ой, Вася, Вася, я неде помеч Шанхаем, и навод не памятаю, куда мы приехали. Так, такое может быть. Это вось, мы живем тут, коллега, такие речи створаются, разумеете? Еще научиться кировать таким, значит, техником, и научиться быть пассажиром у таким техником.
0: Ну, на самом деле, это все вельми цікаво, так, коли раней мы назіралі ў гэтых фантастычных блокбастерах перамяшчэнне з дапамогай тэлепортаў. Магчыма, гэта ўсё ідзе, і нават нам ўжо не нашым продкам не патрэбныя будуць гэтыя ўсе сацэткі, гэтак далей, каб паразмаўляць з кімсьці, хто на 800 кілометраў, 1000 ад сябе жыве, так, напрыклад, разам кіно паглядзець і павячэрыць.
2: Без праблем, рухаемся
0: наперад, і потым не трэба заставацца і шукаць гэтыя білеты, каб вяртацца назад. У тэлепорт увайшоў дома.
2: Справу зрабіў, ды пайшоў.
0: На канапе, любімай, з рыжым катом. Так, все апынулася.
2: Вось гэтак жа, як і з нашымі ракавымі думкамі. Не трэба шукаць, трэба проста зазірнуць у наш тэлеграм-канал. Там ёсць падказкі, кружочак. Паглядзіце, калі ласка, накідайце сваіх варыянтаў. Калі не хапае, дык заставайцеся з намі ў эфіры, мы хутка вернемся праз некалькі музычных імгненняў і будзем працягваць гульню.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Станция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

Вітаю з вамі Данута Анцілеўская. Беларускі плывец Рыгор Пякарскі заваяваў бронзу на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. На дыстанцыі 50 метраў батэрфляем наш атлет паказаў вынік 22,68 секунды. Ён на 4 соты апярэдзіў чэмпіёна свету і алімпійскіх гульняў італьянца Томаса Чыкана. Пякарскі здолеў абнавіць рэкорд Беларусі на 50 метрах батэрфляем. Спачатку ў паўфінале паказаў 22,75 секунды і перасягнуў на 15 сотых дасягнення 13-гадовай даўніны. У фінале ў Рыгора 22,68 секунды і новы рэкорд краіны. Калі ў размове з журналістамі спартсмен каментіраваў паспяховае выступленне, ён прызнаўся, што пакуль не да канца ўсведамляе свой вынік. Яшчэ ва ўсё гэта нават не веру, проста рабіў усё тое ж самае, што і раніцай, што і ў паўфінале. Была мэта зрабіць тое ж самае. Галоўнае не перагарэць, і ўсё атрымалася, я вельмі задаволены, адзначыў плывец. Рыгор Пякарскі нарадзіўся 8 студзеня 1998 года ў Магілёве. Займаўся плаваннем у гарадской спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву і ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па водных відах спорту ў Мінску. Скончыў факультэт фізічнага выхавання Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Куляшова. Упершыню заявіў пра сябе на міжнародным узроўні ў сезоне 2015-га, калі ўвайшоў у склад беларускай зборнай і выступіў на еўрапейскіх гульнях у Баку, дзе стартаваў у заплывах на 50 і 100 метраў вольным стылем, мужчынскай і змешанай камбінаваных эстафетах 4 па 100 метраў.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Уступаючы ў шлюб, муж і жонка рэдка задумваюцца, як у выпадку разводу будуць дзяліць сумесна нажытую маёмасць. Па заканадаўстве ўсё, што набываецца ў перыяд шлюбу, з'яўляецца агульнай сумеснай уласнасцю абодвух, незалежна ад таго, на каго з іх гэта зарэгістравана, або кім унесены грашовыя сродкі. Муж і жонка маюць роўныя правы валодання, карыстання і распараджэння гэтай маёмасцю, калі іншае не прадугледжана шлюбным дагаворам. Падзяліць агульна нажытую сумесную маёмасць можна як падчас шлюбу, так і пасля разводу. Для гэтага варта заключыць пагадненне аб падзеле сумесна нажытай маёмасці ў натарыуса, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Каспяровіч.
2: Всё, то, што строіцца, то, што пакупаецца, даходы, зарплата, пенсія, тоже является не лично супруга, а является совместной собственностью. Можно ли это изменить? Конечно, можно. Как? Можно заранее договориться перед заключением брака о том, что у нас не будет общей совместной собственности. У нас будет у каждого своя собственность. Более того, мы можем договориться о том, что у нас будут свои деньги, свои доходы, пенсия, заработная плата, доходы от бизнеса. Это будут только доходы того лица, чьей собственностью это является. Они могут предусмотреть какие-то совместные вложения, траты.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У режиме відэаканферэнцыі адбыліся кансультацыі прадстаўнікоў міністэрстваў і ведамстваў дзяржаў членаў АДКБ па пытаннях сумеснай падрыхтоўкі органаў кіравання і фарміравання сілы сродкаў сістэмы калектыўнай бяспекі ў наступным годзе. Комплекс гэтых мерапрыемстваў накіраваны на павышэнне гатоўнасці сілы сродкаў сістэмы калектыўнай бяспекі АДКБ да выканання задач па прызначэнні. У Беларусі намалацілі 8 мільёнаў 215 тысяч тонн збожжа з улікам рапсу. Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, гэта амаль на 1,5 мільёна тонн больш, чым на аналагічную леташнюю дату. Сярод рэгіёнаў па намалоце лідзіруе Мінская вобласць. На рахунку рэгіёна 2 мільёны 222 тысячы тонн. 3400 грузовых и легковых автомобилей чекают уезда у Польшу. Об этом поведомляет Державный пограничный комитет. У Чарзе у Литву про пункт пропуска у Шаченинка и Беняконе 50 легковых автомобилей. Больше за 1300 фур фиксуется перед погранпереходами Бобровники, Вероставица и Кукурики, Козловичи. Уезда у Литву чекают 320 великогрузов. Республиканское профилактическое мероприемство, накированное на повышение безопасности грузовых перевозок, начала Дзяржаўтаінспекцыя. Во время акции, что протягнется по 24 жнивня, основная увага правоохранников – профилактика нарушений водителями правил при перевозке сельгаспродукции. Так само узмоцнены контроль за размещением и стану грузу, выкористанием оховных тентов. У Минску зараз 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами краткочасовые дожди, в особенных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродни Витебску плюс 21-23, у Могилеве и Бресте 23-25 тепла. У Гомеле до 29 градусов со знаком плюс. У Минску сегодня плюс 21-23 без опадков.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі, аматори року, аматори радіо «Столиця». Як завсёди, о поўдні на 2 годинки ми розпочинаємо шоу «Ну і дзяньок». Сьогодні з вами ведучий Алла Іванова і гукрежисер Світлана Антонова. Ну і цудовна є подія, аб тим, каб поговорити. Гэта день народження Тар'ї Турунін. Яна одна з самых адметных і вядомых жанчын у рок-музыцы. Набіраць папулярнасць пачала ў той перыяд, калі выступала ў калектыве Найтвіш, але потым сышла ў сольнае плаванне. Тар'я змагла растапіць сэрцы не толькі фінаў, але і прыхільнікаў акадэмічнага рока па ўсім свеце. Будзем сёння з вамі высвятляць, што вам найбольш падабаецца ў творчасці Тар'і Турунін, ну і які самы дзіўны факт аб гэтай фінскай вакалістцы вы ведаеце. Далучайцеся да нашага эфіру. Гэта будзе адбывацца ўся камунікацыя ў нас у Telegram-канале «Радыё Сталіца». Далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Дар'я Турунін – виконавця, якую шануюць, любяць і паважаюць у свеце рок-музыкі. Яна шмат гадоў запар знаходзіцца ў пяцёрцы лепшых акадэмічных рок-вакалістак свету. Ну і таксама яна трапіла ў топ-50 жанчын, уклад якіх у музычны свет немагчыма ацаніць. Будзем сёння высвятляць пяцёрку 5 цікавых рок-фактаў. Дарэчы, пра Дар'ю Турунін, непасрэдна якая сёння імянінніца. Ну і як заўсёды, галасаванне ў нас пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Але ўсё ж такі агучу я пяцёрку нашых рок-фактаў. Першыя – гэта будуць, канешне, біяграфічныя звесткі пра Дар'ю Турунін. Другі рок-факт – пра яе творчасць з гуртом «Найтвіш». Трэці – пра паспяховую сольную кар'еру. Чацвёрты рок-факт – пра любоў фанатаў з Расіі. Ну і, канешне, пяты рок-факт – пра музычныя калабарацыі Дар'ї Турунін. У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ёсць кароткая анатацыя. Заходзьце, цікаўцеся і абірайце самы цікавы факт пра жыццё і творчасць Дар'ї Турунін. Ну а пачну я вас знаёміць з гэтай знакамітай фінскай вакалісткай, зразумела, з яе біяграфіі. Поўнае імя артысткі Дар'я Сойлі Сусана Турунін Кабулі. Нарадзілася яна 17 жніўня 1977 года у невялікай фінскай вёсачцы Пухас і з дзяцінства захаплялася музыкай. У трохгадовым узросце выконвала найскладанейшыя партыі ў царкоўным хоры. Ну а ў 6 пачала іграць на фартэпіяна. Дар'я спявала ўсё – ад джаза да оперы. У Фінляндыі яе шмат хто называе фінскім салаўём. Сапраўды, яе музычны талент уражвае. Голас у 3 актавы дазваляе выконваць багаты класічны рэпертуар. Ну а акрамя выступленняў на рок-сцэне, Турунін рэгулярна прымае ўдзел у рок-операх. У яе нават быў досвед працы ў рок-балеце, дзе яна выканала сольныя партыі на сцэне фінскай нацыянальнай оперы. І акрамя выбітных вакальных даных, Дар'я Турунін выдатна іграе на фартэпіяна, флейце, гітары і ударных.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, мы протягиваем знакомиться с цікавыми фактами с життя и творчества Тар'ї Турнін, у якой сегодня день народжения. Ось біографію яе даведаліся, ну а зараз перайдзем да творчасці. У 1996 годзе Тар'ю Турнін запрасілі ў нікому невядомы на той момант гурт «Найтвіш». З'яўленне яркай вакалісткі назаўжды змяніла лёс калектыву, які пасля стаў культавым у свеце сімфа-метала. Турнін выконвала песні, напісаныя спецыяльна для гэтай каманды, а таксама класічныя творы. «Найтвіш» гастралявалі па ўсім свеце, выпускалі альбомы, якія станавіліся легендамі. Аднак усё змянілася пасля замужжа спявачкі. Удзельнікі гурта дакаралі салістку ў засяроджанасці на асабістым жыцці. І ў 2005 годзе прынялі рашэнне аб яе звальненні. Яна даведалася з адкрытага ліста ад калег, што больш не з'яўляецца вакалісткай гурта. Прычына, нібыта змяніліся прыярытэты, у тым ліку і камерцыйныя. У адказ Тар'я таксама апублікавала ліст, у якім сказала, што яна здзіўлена такой пазіцыі былых калег. Пасля яе сыходу «Найтвіш» пазбавіліся большасці фанатаў і двойчы мянялі вакалістак.

0: на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, сёння дзень нараджэння Тар'і Турунін. Яна адна з вядомых жанчын у рок-музыцы, былая вакалістка гурта «Найтвіш». І мы знаёмімся з самымі цікавымі фактамі пра яе жыццё і творчасць. У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Далучайцеся. Ну і таксама прапаную зараз паслухаць чарговы рок-факт, чарговую гісторыю пра Тар'ю Турунін. Пасля сыходу з «Найтвіш» Тар'я актыўна занялася сольнай кар'ерай, запісала некалькі альбомаў, якія заваявалі любоў фанатаў. Дарэчы, многія прыхільнікі гурта перайшлі на бок спявачкі пасля таго, як яна пакінула калектыў. Сёння артыстка працягвае актыўна гастраляваць па свеце і ўсё гэтак жа зачароўваць гледачоў оперным вакалам і неверагоднай харызмай. Дэбютны сольны альбом Тар'і Турунін «My Winter Storm» выпушчаны быў у лістападзе 2007 года, і ён атрымаў вялікую папулярнасць у краінах СНД. Спявачка афіцыйна стала першай замежнай выканаўцай, чый сольны альбом разышоўся тыражом больш за 20 тысяч копій на постсавецкай прасторы ў такія кароткія тэрміны. У Расіі ён практычна адразу атрымаў залаты статус, а потым стаў двойчы платінавым, што пацвердзіла велізарную базу фанатаў, якая засталася ў спявачкі пасля таго, як яна пакінула гурт «Найтвіш». На гэтым першая частка праграмы ў нас будзе завяршацца, але не сумуем, не губляемся, не пераключаемся. Застаёмся на хвалі «Радыё Сталіца». Час праляціць вельмі хутка, тым больш, што галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца, ёсць чым заняцца. Ну і калі вернемся ў эфір, як заўсёды, працягнем знаёміцца з рок-фактамі і пачуем яшчэ добрыя навіны.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Беларусі чакаюцца навацыі ў сферы перавозак цяжкавагавых грузаў. У адпаведнасці з пастановай урада прадугледжваецца для асобных выпадкаў руху цяжкавагавых і альбо буйнагабарытных транспартных сродкаў, што не аказваюць уплыў на бяспеку дарожнага руху, павелічэнне хуткасці пры суправаджэнні да 70 км за гадзін. Таксама выключаюцца абмежаванні па шырыні, даўжыні, агульнай масе грузаў пры суправаджэнні аўтамабілем прыкрыцця і транспартным сродкам суправаджэння. Пастанова ўступае ў сілу праз месяц пасля афіцыйнага абнародавання. У Мінск пры садзейнічанні беларускага знешнепалітычнага ведомства і авіакампаніі «Белавія» дастаўлены целы 4 беларусаў, загінуўшых у Грузіі. Трагедыя адбылася 12 жніўня. Мікраўтобус з'ехаў з дарогі і ўпаў у ярдзе, урэзаўся ў дрэва. Вадзіцель паспеў выскачыць падчас падзення. З 19 беларусаў, што былі ў салоне, загінулі 4. Астатнія атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сярод пацярпелых 6 непаўналетніх. Вадзіцель затрыманы. П'янага іншаземца ледзь не згубіў заплыў на святым возеры ў Магілёве. Як стала вядома, напярэдадні вечарам на афіцыйным пляжы па вуліцы Сіманава моцна нецвярозы 32-гадовы мужчына пайшоў купацца. Прыкладна за 10 метраў ад берага ён пачаў захлынацца і тануць. Матрос ратавальных станцый Грабянёўская падчас абходу своечасова заўважыў даплыў і выцягнуў бедалагу на бераг. Шпіталізацыя не спатрэбілася, а свод у чарговы раз нагадвае аб забароне купання ў цёмны час сутак, у тым ліку не розам стане. Шосты велапрабег маладых педагогаў Міншчыны пройдзе 22 жніўня ў Мядзельскім раёне. Мерапрыемства прымеркавана да года беларускай жанчыны. Працягласць маршруту, які стартуе ад гімназіі Мядзеля, 20 кіламетраў, фініш у нацыянальным дзіцячым аздараўленчым цэнтры Зубраня, дзе пройдзе дыялогавая пляцоўка. Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння у Гродні, Віцебску плюс 21, 23, Магілёве, Брэсце плюс 23, 25, у Гомелі 27, 29 са знаком плюс. У Мінску сёння да 23 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, рады зноў з вамі павітацца. Я спадзяюся, што хтосьці да нас толькі што далучыўся. Нагадаю, гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца». У студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння дзень нараджэння Тар'і Турунен. І мы гаворым пра творчасць гэтай знакамітай фінскай вакалістцы. Высвятляем цікавыя факты. Зусім хутка працягнем знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. А пакуль, як заўсёды, на пачатку другой паловы праграмы прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Сямейная пара з Іркуцка зняла на 2 тыдні кватэру, і ў нейкі момант паміж мужам і жонкай адбыўся разлад. Мужчына вырашыў адыграцца на ўсім, што бачыў у здымнай кватэры. Зламыснік разрэзаў электрычныя прыборы, сапсаваў мэблю і сцены, адарваў свяцільні, сарваў шпалеры, рабіў зарубы на дзвярах, падрапаў тэлевізар і пашкодзіў шмат чаго яшчэ. Гаспадыня кватэры ўбачыла, там сапраўднае разбурэнне, калі прыйшла паглядзець, што здарылася. Вядома, што сам неадэкват пасля ўсяго таго, што здарылася, планаваў пакончыць з сабой, але перадумаў. Па словах пацярпелай, шкоду падлічылі і цяпер будуць устараняць наступствы вар'яцтва. Відэа з гэтай гісторыяй набірае папулярнасць у інтэрнэце. Жанчына думала, што запаркавала аўтамабіль, але ў нейкі момант заўважыла, як машына пачала самастойна каціцца і кінулася за ёй, спрабуючы спыніць. Яна з усіх сіл старалася дагнаць аўтамабіль, але транспартны сродак апынуўся хутчэйшым і працягваў рух без вадзіцеля. У выніку спроба выратаваць машыну ператварылася ў вельмі няўдалую пагоню. Жанчына упала, а аўтамабіль з'ехаў у кювет. Група мужчын назірала за сходам велізарнай лавіны на схілах Нанга-Парбат у Пакістане і здымала тое, што адбываецца на камеру. Але яны не ўлічылі, што снежная маса вельмі хутка набліжалася і ў нейкі момант стала зразумела, што заставацца на месцы ўжо небяспечна. Мужчыны кінуліся прэч. Невядома, чым скончылася гэтая гісторыя, але будзем верыць, што ўсё добра. І апошняе. У Кыргызстане падчас здымак фільма адбыўся непрыемны інцыдэнт. Пры здымцы сцэны з коньмі, якія скачуць, адзін з наезднікаў не заўважыў аператарскую групу з-за іншых коней і сутыкнуўся з аператарскай групай. На шчасце, па словах відавочцаў, ніхто сур'ёзна не пацярпеў.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
2: Сябры, сёння дзень нараджэння Тар'і Турунен, і ўсе нашыя рок-факты прысвечаны гэтай знакамітай фінскай вакалістцы. Мы высветлілі некаторыя яе біяграфічныя звесткі, дзе яна нарадзілася, як вучылася музыцы ўвогуле, як творчасць і рок непасрэдна з'явіліся ў яе жыцці. Таксама даведаліся пра тым, як вакалістка працавала з гуртом Nightwish. Пасля таго, як пакінула гэты калектыў, занялася сольнай кар'ерай, і чым была адметная яе сольная дзейнасць, вось у прыватнасці дэбютны сольны альбом, атрымаў вялікую папулярнасць у краінах СНД. Ну і чарговая гісторыя ў нас будзе, і зноў жа працягнем вось гэтую самую тэму СНД, постсавецкай прасторы, Расіі ў прыватнасці, таму што Тар'ю Турунен вельмі любяць у Расіі. Фінская артыстка доўгія гады была адной з самых гастралюючых тут рок-спявачак і сабрала велізарную колькасць фанатаў. Яна выступала не толькі ў Маскве і Санкт-Петербургу, але актыўна гастралявала па рэгіёнах. Наведвала буйныя гарады ад Калінінграда і Краснадара да Сібіры і Урала. Двойчы прывозіла ў Расію свае ўнікальныя калядныя туры, дзе выконвала залатую класіку Nightwish, якую спалучала са сваім сольным сімфонік-метал-матэрыялам. А аднойчы на фестывалі «Рок над Волгай» яна нават праспявала дуэтам з Валерыем Кіпелавым. Легендарны дуэт адбыўся 12 червеня 2011 года. В якасці сумеснага нумара музыканты выканалі культавую рок-баладу «Я здесь». Падзея сабрала рэкордныя 250 тысяч гледачоў. Відэазапіс гэтага архіўнага выступлення Кіпелава і Турунен дагэтуль збірае мільёны прагляд.

І яшчэ адзін рок-факт мы з вамі зараз даведаемся пра Тар'ю Турні. Гэта пра яе музычныя калабарацыі з іншымі рок-выканаўцамі. Як вядома, яна рэгулярна супрацоўнічае з сусветнымі зоркамі цяжкай сцэны, і ёсць у яе як гасцявыя ўдзелы ў трэках іншых гуртоў, так і запрошаныя метал-вакалісты на яе сольных альбомах. Вось прывяду некалькі фактаў. У 2010 годзе выйшаў апошні альбом гурта Scorpions пад назвай Sting in the Tail. У ім Тар'я Турнін запісала вакал для песні The Good Die Young, якая стала загалоўным сінглам альбома. У запісі песні Anthem of Death з другога сольнага альбома Тар'і прыняў удзел нямецкі акапелла-рок-гурт Ван Канта. У выніку атрымалася вельмі авангарднае спалучэнне неакласікі, трэша, хэві-метал, оперы і акапелла. Гасцявы ўдзел Тар'і ў трэках гурта Within Temptation стаў адным з самых вядомых дуэтаў у гісторыі сімфонік-метала, які аб'яднаў два галоўныя галасы жанру – Турнін і Шарон Дэн Адель. А ў 2024 годзе адбылася доўгачаканая студыйная калабарацыя з былым бас-гітарыстам і вакалістам Найтвіш Марка Хіеталай. Сябры, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца» ў нас працягваецца яшчэ. Мы з вамі сёння абіраем самы цікавы факт пра жыццё і творчасць Тар'і Турнін. Далучайцеся!

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, программа «Ну и денек» наближается до завершения, и яшчэ нам застаецца подвесці выники сегодняшнего эфиру. Говорили мы с вами про день нараджэння Тар'і Турнін, высвятляли цікавыя факты про жыццё и творчасць этой знакамітай фінскай вокалістки. Даведаліся про яе біяграфічныя звесткі, про творчасць с гуртом Nightwish, про паспяховую сольную кар'єру, про любоў фанатаў з Росіі и про музычныя калабарацыі Тар'і Турнін. Ну что ж, свой выбор вы зрабілі, спадзяюся, так, хто не паспеў, можна яшчэ хуценька далучыцца да галасавання. Ну, а я тым часам адзначу, што у прыватнасці мне найбольш спадабаўся сёння рок-факт пра любоў фанатаў з Расіі да Тар'і Турнін і тое, што ёй даводзілася выступаць разам з Валерыем Кіпелавым. Вось у мяне гэты факт выклікаў найбольшую цікавасць. А што атрымалася у вас. Все это находится информация у телеграм-канале «Радио Столица». Разом с тем, дякую всем, кто этой две годинки бавил час разом с нами, с нашей выдатной компанией. С вами были ведущие Алла Иванова и гукрежиссер Светлана Антонова. Усім жадаем легкого понеделка, доброго настрою. Ну и, конечно, бадерости, сил и импету на весь працовный тыдень. Заставайтесь разом с «Радио Столица». Почуемся. Покуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Киберзлачынцы прыдумляюць усю новыя схемы падману ў месенджерах і соцсетках, каб абараніць грамадзян. Галоўнае ўправленне лічбавага развіцця папярэдняга следства следчага камітэта Беларусі распрацавала спецыяльны анлайн-рэсурс «Правербел». Перад тым, як нешта купіць па перадаплаце, перавесці грошы ці ўступіць у перапіску з прадаўцом, акаўнтам, яго профіль можна праверыць на сайце альбо тэлеграм-боце на прадмет выкарыстання ў злачынных схемах. Хвілінная праверка можа зберагчы нервы і зберажэнне. Больш за 153 тысячы іншаземцаў без віз наведалі з пачатку года Беларусь. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, большасць гасцей з Літвы, Латвіі і Польшчы. Бязвізавы ўезд для грамадзян 38 еўрапейскіх краін будзе дзейнічаць у адпаведнасці з рашэннем прэзідэнта да канца года. Падрабязная інфармацыя аб бязвізавым наведванні нашай краіны на інфармацыйным партале Дзяржпагранкамітэта. Грузаперавозкі пад кантролем. З 17 па 24 жніўня дзяржаўная інспекцыя правядзе рэспубліканскае прафілактычнае мерапрыемства, накіраванае на павышэнне бяспекі грузавых перавозак. Аб гэтым паведаміў часова выконваючы абавязкі начальніка дзяржаўнай інспекцыі Беларусі Андрэй Гаркуша.
2: Особое внимание будет уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также сельскохозяйственной продукции. Сотрудники ГАИ усилят контроль за размещением и состоянием перевозимого груза, использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного и не имеющего соответствующих разрешений транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.
1: Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца дажджлівае надвор'е на большай частцы тэрыторыі, моцныя ападкі, месцамі навальніцы з моцным парвістым ветрам. Пры навальніцах чакаецца шквалістае ўзмацненне ветру, а тэмпература паветра ўначы ад 9 да 18 градусаў цяпла, днём да 27 градусаў са знакам плюс. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 16-18, у Вітебску, Брэсце плюс 17-19, у Магілёве 21-23 градусы тепла, у Гомелі до 27 со знаком плюс, у Мінску часам дождь, ночью 11-13 градусов тепла, днем до 16 со знаком плюс.
3: Лето, солнце и спорт для всех! Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларускі плывец Рыгор Пякарскі заваяваў бронзу на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. На дыстанцыі 50 метраў батэрфляем наш атлет паказаў вынік 22,68 секунды. Ён на 4 сотыя апярэдзіў чэмпіёна свету і алімпійскі гульню італьянца Томаса Чыкана. Пякарскі здолеў абнавіць рэкорд Беларусі на 50 метрах батэрфляем. Спачатку ў паўфінале паказаў 22,75 секунды і перасягнуў на 15 сотых дасягнення 13-гадовай даўніны. У фінале ў Рыгора 22,68 секунды і новы рэкорд краіны. Калі ў размове з журналістамі спартсмен каментіраваў паспяховае выступленне, ён прызнаўся, што пакуль не да канца ўсведамляе свой вынік. Яшчэ ва ўсё гэта нават не веру, проста рабіў усё тое ж самае, што і раніцай, што і ў паўфінале. Была мэта зрабіць тое ж самае. Галоўнае не перагарэць, і ўсё атрымалася, я вельмі задаволены, адзначыў плывец. Рыгор Пякарскі нарадзіўся 8 студзеня 1998 года ў Магілёве. Займаўся плаваннем у гарадской спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву і ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па водных відах спорту ў Мінску. Скончыў факультэт фізічнага выхавання Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова. Упершыню заявіў пра сябе на міжнародным узроўні ў сезоне 2015-га, калі ўвайшоў у склад беларускай зборнай і выступіў на еўрапейскіх гульнях у Баку, дзе стартаваў у заплывах на 50 і 100 метраў вольным стылем, мужчынскай і змешанай камбінаваных эстафетах 4 па 100 метраў.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што бахілы абараняюць ад мікробаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. На вулічным абутку сапраўды асядае велізарная колькасць вірусаў і бактэрый. Амерыканскі мікрабіёлаг Чарльз Герба ў 2007 годзе правёў эксперымент. Выдаў 10 удзельнікам новаабутак, а праз 2 тыдні вывучыў іх шкарпэткі і туфлі на прадмет наяўнасці мікробаў. На знешняй паверхні абутку ў сярэднім аказалася 421 тысяча бактэрый. Для параўнання ў сярэдзіне ўсяго 2900. Здавалася, па магчымасці варта абараніцца ад траплення гэтых бактэрый у арганізм чалавека. І ў першую чаргу гэта актуальна для пацыентаў медустаноў.

0: з аслабленым імунітэтам. Аднак не ўсё так проста. Па-першае, бахілы не герметычныя, а значыць, не могуць лічыцца надзейным бар'ерам ад мікробаў. Па-другое, навукоўцы, якія праводзілі даследаванні на гэтую тэму, не змаглі пацвердзіць эфектыўнасць бахілаў як сродкаў абароны. Што тычыцца, ці могуць бахілы прадухіліць распаўсюджванне інфекцый за межы бальніцы, то і тут усё не так проста. Па-першае, яны не герметычныя, таму не здольныя забяспечыць поўную абарону абутку. Па-другое, мікробы могуць асядаць не толькі на нагах, але і на іншым адзенні і адкрытых частках цела наведвальнікаў і персаналу бальніц. Так што незразумела, як абарона толькі абутку можа перашкодзіць распаўсюджванню інфекцый. Мяркуецца, што пацыенты павінны здымаць бахілы перад выхадам з установы, калі зайсці ў прыбіральню і вымыць рукі ўжо немагчыма. Далёка не ўсе носяць з сабой антысептык і адразу ж апрацоўваюць ім рукі пасля зняцця бахілаў. Таму, нават калі абутак сапраўды застаўся некранутым, інфекцыя можа патрапіць чалавеку на рукі, калі ён здымае абутак, а праз іх на ўсе астатнія паверхні, да якіх ён дакранаецца па шляху дадому. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелеуская. Прэзідэнт сёння заслухаў даклад міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава. У цэнтры ўвагі ключавыя пытанні сельскагаспадарчай галіны, уборачная кампанія і пачатак пасяўной перапрацоўкі і продажы сельскагаспрадукцыі. Падрабязнасці ў наступных выпусках. У адпаведнасці з заручэннем кіраўніка дзяржавы, адна з прыярытэтных задач для органаў унутраных справ забеспячэння якаснага правядзення уборачнай кампаніі, процідзеянне карупцыйным праявам у сферы аграпрамысловага комплексу. Аб выкрыцці фактах абарніцтва расказаў начальнік аддзелу управлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі міліцыі Мінчыны Вячаслаў Парганаеў.
2: Сотрудниками БЭП Минщины совместно с коллегами из ГУБЭП МВД пресечены факты получения и дачи взятки директором сельскохозяйственного предприятия региона от субъекта хозяйствования. Установлено, что фигурант, пользуясь служебным положением, предоставлял индивидуальному предпринимателю приоритетную возможность проводить ремонтно-строительные работы на объектах предприятия, за что последний вовремя получал соответствующую оплату из бюджета хозяйства. Взяткодатель и взяткополучатель задержаны непосредственно после передачи денег, а именно 4000 белорусских рублей. Оперативники установили, что в июле текущего года руководитель уже получал вознаграждение за выполнение аналогичных действий. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела за получение и задачу взятки.
1: Будаўніцтва новага корпуса Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра дзіцячай анкалогіі ў Бараўлянах выйшла на фінішную прамую. На пляцоўцы штодня працуюць больш за 130 спецыялістаў. Новы будынак злучыць з дзеючым падземным пераходам і паветранай галерэі на ўзроўні 5-га паверха. У новым корпусе размесціцца аддзяленне трансплантацыі на 12 ложкаў, 4 сучасныя аперацыйныя, рэанімацыя з палатамі інтэнсіўнай тэрапіі, навуковыя лабараторыі і вучэбная кафедра. У Мінску зараз 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 18 жніўня на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы. Навальніцы з моцным парывістым ветрам. У асобных раёнах шквалістыя ўзмацненні. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-15, днём ад 14 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце плюс 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27 градусаў цяпла. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 16 градусаў цяпла, часам дождж.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Уступаючы ў шлюб, муж і жонка рэдка задумваюцца, як у выпадку разводу будуць дзяліць сумесна нажытую маёмасць. Па заканадаўстве ўсё, што набываецца ў перыяд шлюбу, з'яўляецца агульнай сумеснай уласнасцю абодвух, незалежна ад таго, на каго з іх гэта зарэгістравана, або кім унесены грашовыя сродкі. Муж і жонка маюць роўныя правы валодання, карыстання і распараджэння гэтай маёмасцю, калі іншае не прадугледжана шлюбным дагаворам. Падзяліць агульна нажытую сумесную маёмасць можна як падчас шлюбу, так і пасля разводу. Для гэтага варта заключыць пагадненне аб падзеле сумесна нажытай маёмасці ў натарыуса, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Каспяровіч.
2: Всё, то, што строіцца, то, што пакупаецца, даходы, зарплата, пенсія, тоже является не лично супруга, а является совместной собственностью. Можно ли это изменить? Конечно, можно.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Новы студыйны альбом «Deathbringer» нямецкага пауэр-метал гурта «Iron Save» выйдзе 13 лістапада. А сёння мы маем магчымасць паслухаць першы сінгл з гэтага альбома. Ён называецца «Back from the Fires of Hell». І для вакаліста Піта Зілака гэта песня мае асаблівае значэнне. Яе назва напрамую адсылае да трэка «Through the Fires of Hell» з папярэдняга альбома «Firestar». У інтэрв'ю ён падзяліўся. Я напісаў першыя словы песні да таго, як мне паставілі дыягназ. Затым паэзія ператварылася ў горкую рэальнасць. Хаця і не так, як я сабе ўяўляў. Мы прайшлі праз гэта разам. Таму «Through the Fires of Hell» – гэта хутчэй вершы, прысвечаныя маёй жонцы, а «Back from the Fire» – разважанне пра рэальныя падзеі. Слухаем трэк і рушым у глыбіні рок-філасофіі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, сябры, усе аматары рарытэтаў, паляўнічыя на скідкі і тыя, хто да гэтага часу носіць куртку, купленую ў 90-х, бо, як кажуць, яна ж яшчэ нармальная. Сёння ў нас дзень сэканд-хэнду. Так, у рэчаў з гісторыяй, якія не згубілі сваёй прывабнасці, ёсць уласнае свята. Яно нагадвае нам, што мода – гэта не заўсёды пра цэтлікі, а часта пра індывідуальнасць і, канешне, пра эканомію. У студыі для вас сёння пра працую я, Андрей Крупіч, ваш капітан, і, канешне, наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. Ён сёння прынёс у студыі сваю любімую футболку з 98-го года і кажа, што зараз яна ў трэндзе. Сёння пагаворым пра тое, што рэчы з сэканд-хэнда гэта не старое, гэта праверанае часам. А галоўнае, гэта яшчэ і выдатны спосаб утрымаць бюджэт, пакуль сусветныя брэнды спрабуюць нас разбурыць. Гісторыя гэтага дня пераклікаецца з Днём Зямлі. Тады людзі пачалі больш задумывацца пра адходы і заклікаць да паўторнага выкарыстання. Але сваё афіцыйнае свята сэканд-хэнд атрымаў значна пазней, калі стаў не проста спосабам зэканоміць, а сапраўдным культурным феноменам. І сёння ў нас таксама будуць у першай эфірнай гадзіне радаваць вас сапраўдныя культурныя феномены. Разам з вамі мы пачуем Рэйдж, Гран Кураж, Аксепт, No Drink No Pass, канешне, Нікельбэк, хутка будзе Батлбіст. Пачынаем, сябры, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, это радио столица, сегодня у нас день секонд-хенду, сябры, напишите, что самое незвычайное вы знаходили у секонд-хенде, напишите у наш драйв-чат, заходьте в пошук телеграма, уводьте там радио столица на русской мове, долучайтесь, а все комментарии ваши, конечно, я огучу. Вось мой сябра одной че знайшов у секонде виниловые пластинки Beatles и казал, что каштовали яны прикладно як цена обеда у столов. І заігралі з першага разу. З тых часоў ён перакананы, што секонд-хенд гэта не крама, а сапраўдная скарбніца. А вы, сябры, можа і вы такія вось шукальнікі скарыстаных рэчаў. Дарэчы, ёсць спецыяльны тэрмін «шукальнік скарыстаных рэчаў». І гэта цяпер не сорамна, а модна. У ТікТоку нават ёсць цэлыя акаунты, прысвечаныя знаходкам секонд-хенда. Сёння людзі не хаваюць, а хваляць со своими триумфами. Знайти джинсы за 5 рублёв, якія сядзяць ідэальна, гэта, конечно, больше за покупку. Гэта сапраўдная перамога. Напишите, что вы цікавае знаходзілі і ці карыстаецеся вы секондами наогул. Нам цікава, вам цікава, усім карысна. Хай краіна ведае. Рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26, радио столица, наша традиционная и вельми корыстная рубрика про заторы. Глядим мы на карту, зараз оценил Яндекс их у 5 баллов. Сегодняшние дороги, это как поляванне за редкостью, треба сябры меть терпение. Нагадаю, что тема у нас сегодня день секонд-хенду. На Сурганова бачим затор, як у чарзе за уникальной речу, там люди стоять, чакают. Спадзяюцца, цягнецца ён ад Платонава да праспекта Незалежнасці. Бачым таксама на МКАДзе складанасці з рухам, там ідуць рамонтныя работы, у сувязі з гэтым ёсць заторчык ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Свіслацкую. І, на жаль, толькі што адбылася аварія ў нас на з'ездзе на кальцы на площі Франциска Багушевича і затор ад Клары Цеткін да площі Багушевича. Спачуваем тым, хто ў аварії. Ну, а каб аварії не адбывалася, треба пам'ятаць про хуткасныя режимы. Сёння мобільныя датчыкі контролю хуткасті сябры ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Радыяльнай, Прытыцкага, Ванеева, Цімеразева і, канешне, на МКАДзе. Ну, а у Брэсті іх можна заўважыць на вуліцах 28 Ліпеня і Піянерскай, таксама на Варшаўскай шашы, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Магілёве на вуліцы Чалюскінцаў на праспекце Віцебскім. Пакуль што інфармацыя такая, своечасовы апдейт вам будзе, сябры, заставайцеся з намі на хвалі лепшай музыкі на лепшым радыё усяго свету. Рухаемся!

0: Рэклама на радыё сталіцы.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё сталіцы. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:37, гэта сталіца, сябры, сёння ў нас адзначаецца такая тэма, гутарым пра дзень секанд-хэнду. Надвор'е заўтра як рэч з секанда, можа быць сюрпрызамі. У Мінску чакаецца 14-16, дождж. Ідэальна, каб прагуляцца да бліжайшага секанд-хэнда, галоўнае, не забудзьцеся парасон. Брэст +16, +18, таксама дождзік, а сонца як рэч, якая чакае свайго новага гаспадара і яго пакуль што няма. Гродна +17, +19, таксама капне, як лёгкае пачуццё ностальгіі, раптам знойдзеце там штосьці з дзяцінства. У Віцебску таксама 17-19 і таксама дажджыць. Воблачнасць як неверагодная знаходка, не чакаеш, а яна ёсць. Гомель +25, +27. І пах навальніцы ў паветры прыкладна такі, як пах у секанд-хэндзе, вельмі спецыфічны. Магілёў 21-23, таксама грымне, яснае неба, як ваша новая рэч. Такога не будзе, таму што новыя рэчы ў секанд-хэндзе знайсці можна, але складана. Ну, сябры, напішыце, удавалася вам гэта зрабіць ці не, напішыце ў наш драйв-чат, буду чакаць.

Мовляем про день секонд-хенду. Напишите, цікавіцеся вы, купляете там ці не. Наша першая эфірная година падыходзіць да завершэння. Прыкладна так, як і паход у краму з надзеяй на знайсці нешта асаблівае. Спыняцца мы не будзем. Не пераключайцеся, без нас ваш эфір будзе прыкладна як секонд-хенд без рарытэта. Звяртаемся пасля выпуску навін. Чакае ўсіх у другой гадзіне. Пагналі!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Сёлета аграрыі чакаюць прыросту 300 тысяч тонн збожжа да рэкорднага ўраджаю мінулага года. Аб гэтым заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў па выніках даклада кіраўніку дзяржавы. Агульны аб'ём прагназуецца на ўзроўні 11,5 мільёнаў тонн.
2: С учетом намолота нашего зерна мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха небольшой объем и прос. Но вот с учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже выбирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
1: Ситуация с ценами у Беларуси застается стабильной. Тему обмерковали на сустрэчы намесника премьер-министра Миколая Снапкова с керуністом шэрага министерства Дзержстандарта, аблвыканкамаў и прадстаўнікамі буйных гандлёвых сетак. Перадумоў для росту рознічных цен няма, але суб'екты гаспадарання папярэдзілі аб магчымым аднаўленні рэгулявання пры з'яўленні прыкмет неабгрунтаванага росту цен. Беларускія спартсмены выйгралі 3 фіналы ў першы дзень чэмпіянату свету па веславанні сярод студэнтаў. Лепшы вынік у мужчынскім каноэ адзіночцы паказаў Андрэй Жолабаў, у байдарачнікаў Артём Андрыенка. У каноэ двойцы сярод жанчын перамаглі Лізавета Прымак і Вікторыя Несцярэнка. Нашу каманду прадстаўляюць 16 атлетаў. Беларусы ўпершыню за доўгі час выступаюць з нацыянальнай сімволікай. У Мінску зараз плюс 21. Па данных Белгідрамета, заўтра на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам, у асобных раёнах са шквалістым узмацненнем. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-15, днём ад плюс 14 да плюс 27. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень 14-16, часам дождж.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся, як добрая рэч, якая чакала новага гаспадара. З вамі я, Андрэй Крупіч, Юрый Пагудо за пультам і трэкі, якія не губляюць сваёй каштоўнасці. Разам з вамі мы пачуем Self-Deception, Донаведу, Эверест, Бона Джові, Брава і хутка будзе магутны Мегадес. Калі хто не ведае, то нагадаю, што гэта амерыканцы, гэта трэш-метал, яны з Каліфорніі, з самога Лос-Анджелесу, і былі яны сфарміраваны ў далёкім 1983 годзе. Заснавалі калектыў гітарыст і вакаліст Дэйв Мастейн і бас-гітарыст Дэвід Элфісон. Пасля таго, як Мастейн быў, дарэчы, звольнены са скандалам з Металікі. З таго часу Мегадэсы выпусцілі 17 студыйных альбомаў. Зараз будзем слухаць іх трэк пад назвай Let There Be Shred. Пачынаем. Погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18:18, наша магія лікаў. Сябры, можаце загадаць жаданне. Упэўнены, яно здзейсніцца. Тыя, хто зараз у заторы, загадалі 100%, каб хутчэй яны зніклі, расмакталіся. Застаецца у нас заторчык на МКАДзе ад з'езда на Обарэвіча да з'езда на Партызанскі праспект. Ідуць на гэтым участку дарожныя работы, таму увага, сябры. Работы ідуць у нас і на праспекце Незалежнасці, перабудова моста праз Віслач, рух перакрыты для ўсіх відаў транспартных сродкаў, акрамя грамадскіх, на участку ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Даўгабродская у нас таксама стаіць сёння ў заторы, ад Уральскай да Алега Кашавога. Адбылася там, на жаль, аварія. Максіма Богдановіча у заторчыку ад Янкі Купалы да праспекта Машэрава. На Казлова традыцыйны затор ад Платова, ад Платонова да плошчы Змітрака Бядулі. Ну і, канешне, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску сёння іх можна назіраць. На праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, таксама на праспекте Жукова, на вуліцах Радыяльнай, Прытыцкага, Ванеева, Цімеразева і, канешне, на МКАДзе. У Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня і Піянерскай, таксама на Варшаўскай шашы, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Магілёве на вуліцы Чалюскінцаў і на праспекце Віцебскім. Ну і, канешне, сябры, будзем глядзець зараз з вамі, якім надвор'е заўтра чакаецца у нас. Будзе халадней, ну і амаль што па ўсёй краіне пройдуць дажджы. Надвор'е на заўтра прыкладна як рэч з секонд-хенду, яны могуць быць сюрпрызамі. Вось і надвор'е дасць нам сюрпрызы у выглядзе дажджу. Мінск плюс 14, плюс 16, дожджык. Ідэальна, каб прагуляцца да бліжэйшага секонду, але галоўнае, не забудзьцеся з сабою захапіць парасон, ён спатрэбіцца. Брэст плюс 16, плюс 18, тут таксама дожджык, і сонца няма, сонца яна як рэч, якая чакае свайго гаспадара, якога пакуль што няма, мы будзем чакаць сонца таксама. У Гродні будзе 17-19 і капне таксама, ёсць лёгкая настальгія, прыкладна, як калі ідзеш у секонд, а там нешта знаходзіш такое вінтажнае, быццам бы з дзяцінства. У Віцебску таксама 17-19 і таксама дажджыць. І воблачнасць на небе як неверагодная знаходка, не чакаеш, але яна ёсць. Заўтра будзе дакладна. Гомель 25-27, і вось у паветры стаіць пах навальніцы, і прыкладна такі ж, як і стаіць пах у секандах. Ён вельмі спецыфічны, хто быў, той ведае. Магілёў плюс 21, плюс 23, таксама Грымне. Неба як ваша новая рэч. Кожны раз нешта новае пасля дажджу. Так што, сябры, заўтра захапіце парасончыкі. Ну і, канешне, слухайце сталіцу, мы праводзім праз любыя заторы. І самы дакладны і лепшы прагноз, канешне, у нас. Рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, сябры, сёння ў нас дзень секонд-хэнду. Раскажу вам цікавую інфу. Свята мае міжнародны характар, яго адзначаюць у США, Аўстраліі і, канешне, ў многіх іншых краінах, хоць дакладны аўтар і невядомы. Першыя секонд-хэнды з'явіліся дзякуючы дабрачынным арганізацыям, напрыклад, такім як «Армія збаўлення», «Гудвіл», якія ўзніклі яшчэ на мяжы 19-20 стагоддзяў. Яны дапамагалі тым, хто меў патрэбу. Росквіт секонд-хэндаў прыйшоўся на часы вялікай дэпрэсіі. Людзі не маглі купляць новае, таму шукалі выйсце ва ўжываным. Сёння секонды – гэта не толькі эканомія, але і экалогія. Штогод у США, напрыклад, выкідваюць 200 тысяч тонн адзення, і паўторнае выкарыстанне дапамагае змяншаць гэтую колькасць. Мода на секонд-хэнд зноў вярнулася ў 10-х, дзякуючы экалагічнай свядомасці і жаданню адрознівацца. У ТікТоку цэлыя супольнасці шукаюць унікальныя рэчы, можаце паглядзець. Большасць рэчаў у секонд-хэндзе нават не памытыя. Таму, сябры, перш чым надзець новую знаходку, лепш яе памыць. У США існуе правіла не купляць аўтамабільныя крэслы ў секонд-хэндзе. Яны могуць быць пашкоджаныя, мець схаваныя дэфекты, і яны, дарэчы, маюць тэрмін прыдатнасці. Шматлікія секонды праводзяць акцыі сёння ў гэты дзень, таму можаце зазірнуць. І гэты дзень таксама нагадвае, што можна не толькі купляць, але і аддаваць. Перад паходам у краму варта глядзець свой гардероб і ахвяраваць тое, што больш не носіце, камусьці будзе карысным. Таму, сябры, напішыце, як у вас з гэтым, купляеце вы там ці не заходзіце, можа, нешта цікавае знайшлі. Напрыклад, як мой вось сябра, я расказваў, знайшоў вінілы крутыя, дзень секонд-хэнду адзначаем. Таму напішыце ў драйв-чат, у пошуку Telegram, трэба ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца да нашай суполкі. Канешне, усе каментары я гучу вельмі хутка, пішыце, будзе цікава і крута, рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, сённяшні наш эфір падышоў да канца, як паспяховая пакупка з пачуццём задавальнення. Дзень сэканд-хэнду, гэта напамін рэчы, таксама маюць гісторыю. Яны чакаюць свайго новага гаспадара, і калі вы сёння знойдзеце нешта незвычайнае, ведайце, гэта не проста рэч, гэта маленькая перамога над стэрэатыпамі. Так што сёння можаце зайсці ў бліжэйшы сэканд, пашукаць, і калі знойдзеце, канешне, раскажыце нам, бо самыя цікавыя рэчы не ты, якія мы купляем, а тыя, якія мы знаходзім. З вамі была «Сталіца», я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. Шукайце, знаходзьце, натхняйцеся. Да сустрэчы, сябры, усіх абдымаю. Пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Чым для мінчаніна скончыўся ўдзел у спецаперацыі і лжэкамітэта дзяржбяспекі і хто захаваў пенсіянерку ад продажу кватэры. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. 29-гадовы жыхар сталіцы прыняў удзел у спецаперацыі па арышце тэлефонных ашуканцаў, у выніку якой страціў звыш 30 тысяч рублёў, паведаміў намеснік начальніка аддзела крымінальнага вышуку Фрунзенскага района сталіцы Артём Канапацкі.
2: Міліцыя абрацілася на жыцель Фрунзенскага района, который паучаствовал в спецаперацыі мошенников и потерял больше 30 тысяч рублей. Сначала в мессенджере мужчине позвонил ненастоящий работник почты и сообщил, что на его имя поступило письмо из налоговой инспекции. Однако анкетные данные на письме указано некорректно. Незнакомец уточнил адрес минчанина и попросил продиктовать код из СМС. Далее поступил второй звонок, якобы от представительницы Нацбанка. Женщина убедила минчанина, что ранее он общался с мошенниками, и поэтому теперь с его банковского счета производятся незаконные операции. Спустя время позвонил лжесотрудник КГБ, который потребовал от мужчины поучаствовать в поимке банковских мошенников. Для этого потребовал съездить в банк, оформить кредит и оставить деньги в условленном месте. По команде куратора мужчина оставил в лесополосе более 30 тысяч рублей, и только потом понял, что стал жертвой обмана. По данному факту проводится проверка. Напоминаем, правоохранители не звонят гражданам по служебным вопросам мессенджера, не просят поучаствовать в спецоперации или помочь в поимке злоумышленников. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в милицию.
1: У Гомелі рыэлтар утрымаў падманутую шуканцамі жанчыну ад продажу кватэры. Ахвярай шматступенчатай злачыннай схемы стала 70-гадовая пенсіянерка. Спачатку гамельчанка перадала кур'еру 13 тысяч рублёў і 13 тысяч долараў нібыта для дэкларавання. Пенсіянерку таксама пераканалі аформіць часовы продаж кватэры. Загадалі чакаць агента па нерухомасці, з якім ёсць дамоўленасць аб паслузе. Рыэлтарам аказаўся яе знаёмы. Кансультант спытаў уласніцу аб прычынах продажу жылля, пасля чаго парэкамендаваў звярнуцца ў міліцыю. Прокуратура Мінскай вобласці падтрымала абвінавачанне ў дачыненні да былога кіраўніка аднаго з прадпрыемстваў нафтахімічнага комплексу, а таксама трох яго саўдзельнікаў. Згодна з матэрыяламі крымінальнай справы, дырэктар і яго зяць дамовіліся выкрадаць сродкі кампаніі пад выглядам іх выкарыстання для набыцця тэхнікі і абсталявання. Да схемы прыцягнулі яшчэ аднаго кіраўніка і індывідуальнага прадпрымальніка. Сума урону перавысіла 660 тысяч еўра. Удзельнікам схемы прызначаны пакаранне ад 5 до 10 гадоў пазбаўлення волі, а таксама буйныя штрафы ў памеры да 45 тысяч рублёў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Большая коллекция на радио «Столица».
1: All I

«Золотая коллекция» на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Надвор'е сёлета складваецца на карысць аграрыяў. Рапс даў рэкордны ўраджай. Чакаецца таксама выключна добры вынік па кукурузе. Аб гэтым заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках даклада кіраўніку дзяржавы.
2: Пагода складваецца ў гэтым году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года, и, соответственно, в начале года и прошлого года было сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, и, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И тем самым преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна, зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса, предыдущий уровень прошлого года, который являлся таким базовым уровнем, эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше вперед.
1: Літаратурныя аўтобусныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства, паведамілі ў Міністэрстве інфармацыі. Тэматычныя кампазіцыі ўключаюць партрэты пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама візуальныя вобразы беларускай прыроды. 33-й дзень беларускага пісьменства пройдзе 5-6 верасня. Асноўнымі тэмамі свята вызначаны год беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку Вялікай айчыннай вайны, юбілей класікаў беларускай літаратуры і пяцігодка як. Супрацоўнікі наркаканконтролю затрымалі 15-гадовага жыхара Віцебска, які працаваў на інтэрнэт-магазін, распаўсюджваў наркотыкі праз закладкі. Праваахоўнікі канфіскавалі звыш 60 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропу. Распачата крымінальная справа, падлетку пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Па данных Белгідрамета, 18 жніўня на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам, у асобных раёнах са шквалістым узмацненнем. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-15, днём ад плюс 14 да плюс 27. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродня плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень 14-16, часам дождж.

Радио столица. Слухай, любимая.

0: Для параўнання, у сярэдзіне ўсяго 2900. Здавалася, па магчымасці варта абараніцца ад трапляння гэтых бактэрый у арганізм чалавека. І ў першую чаргу гэта актуальна для пацыентаў медустаноў з аслабленым імунітэтам. Аднак не ўсё так проста. Па-першае, бахілы не герметычныя, а значыць, не могуць лічыцца надзейным бар'ерам ад мікробаў. Па-другое, навукоўцы, якія праводзілі даследаванні на гэтую тэму, не змаглі пацвердзіць эфектыўнасць бахілаў як сродкаў абароны. Што тычыцца, ці могуць бахілы прадухіліць распаўсюджванне інфекцый за межы бальніцы, то і тут усё не так проста. Па-першае, яны не герметычныя, таму не здольныя забяспечыць поўную абарону абутку. Па-другое, мікробы могуць асядаць не толькі на нагах, але і на іншым адзенні і адкрытых частках цела наведвальнікаў і персаналу бальніц. Так што незразумела, як абарона толькі абутку можа перашкодзіць распаўсюджванню інфекцый. Мяркуецца, што пацыенты павінны здымаць бахілы перад выхадам з установы, калі зайсці ў прыбіральню і вымыць рукі ўжо немагчыма. Далёка не ўсе носяць з сабой антысептык і адразу ж апрацоўваюць ім рукі пасля зняцця бахілаў. Таму, нават калі абутак сапраўды застаўся некранутым, інфекцыя можа патрапіць чалавеку на рукі, калі ён здымае абутак, а праз іх на ўсе астатнія паверхні, да якіх ён дакранаецца па шляху дадому. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория Зману. Радио Столица. Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларускія аграрыі займаюцца фарміраваннем ураджаю наступнага года, заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў па выніках даклада прэзідэнту. У работу актыўна ўключыліся ўсе рэгіёны рэспублікі.
2: Продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Посеяли озимого рапса на площади 58% плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно. Но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодня на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднята с площади и свезена с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
1: Ці можна праводзіць ямачны рамонт у маразы і дождж, расказаў намеснік генеральнага дырэктара дзяржаб'яднання «Гаррам Аўтадар» Мінгарвыканкама Артём Ганчар. Паводле яго слову, павышаная вільготнасць не з'яўляецца перашкодай для ўкладкі асфальтабетону. Падрыхтаванае месца прасушваецца, а эмульсія для апрацоўкі дна і сценак наогул мае водную аснову. Пры выкананні тэхналогій дапускаецца ўкладка асфальту падчас дажджу, а для працы пры тэмпературах да мінус 10 існуюць спецыяльныя сумесі. На дне ракі Сож знайшлі дзясяткі рэдкіх мораных дубоў, паведамляе Ньюсбай. Самыя старажытныя экземпляры, паводле папярэдніх ацэнак, праляжалі ў вадзе каля 6 тысяч гадоў. Асобныя дрэвы важаць да 15 тонн. Беларусь – адна з некалькіх краін свету, дзе ёсць запасы эксклюзіўнай шматвяковай драўніны. Рэспубліка не толькі мае тэхналогію яе здабычы, але таксама захоўвання і перапрацоўкі. Па данных Белгідрамета, 18 жніўня на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам, у асобных раёнах са шквалістым узмацненнем. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-15, днём ад плюс 14 да плюс 27. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродня плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, удзень 14-16, часам дождж.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Гэты альбом лічыцца адным з лідараў спісе незаслужана забытых. У 1986 годзе выйшаў супярэчны і спрэчны «Турба», а ў 1990 на свет нарадзіўся найвялікшы шэдэўр гурта альбом «Painkiller». Такім чынам, «Ram It Down» апынуўся паміж двух альбомаў, якія абмяркоўваюцца больш за астатнія пласцінкі «Judas Priest». Я вельмі моцна здзівіўся, калі я даведаўся, што адзін мой добры сябар увогуле не ведае пра існаванне гэтай пласцінкі, пры тым, што вельмі захапляецца цяжкім металам. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ён пачынаецца з аднайменнай «Ram It Down». Кампазіцыя з'яўляецца прыкладам забойнага спід-метала, шалёны рытмы, які падтрымліваецца магутным рыфінгам. Далей ідзе «Heavy Metal». Яна пачынаецца чыста, па-металічнаму, з доўгага і дзікага гітарнага сола, але далей ідзе вельмі незвычайная песня. Тут удалося ўплесці некаторыя удалыя моманты з «Турба» у выглядзі сінтэзатараў і электронных ударных, аднак моцы і тяжкости песня не стратила.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Judas Priest заўсёды былі не толькі майстрамі пісаць забойныя блокбастеры, але і чараўнікамі лірычных балад. Аднак на Рамендаун яны прадэманстравалі нешта такое, чаго ніколі не рабілі раней. Амаль 8-хвілінная Blood Red Skies – гэта адначасовая балада, і эпічная сага, і гераічны гімн, здольныя выбіць слязу нават у ветэрана баявых бітваў. Па словах Даўнінга, гэта найбольш эпічная драматычная песня за ўсю гісторыю калектыва. У ёй ідзе апавяданне ад асобы воіна-чалавека, што рыхтуецца да свайго, магчыма, апошняга бою супраць штучнага інтэлекту, які валодае смяротнай зброяй. Тыя яркасць і драматызм эмоцыі, якія Роб Хелфорд уклаў у свой голас, выконуючы гэты твор, магчыма, сталі крыніцай чутак аб тым, што Роб былы оперны спявак.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 18 жніўня на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам, у асобных раёнах са шквалістым узмацненнем. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-15, днём ад плюс 14 да плюс 27. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродня плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень 14-16, часам дождж.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы паговорым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Гарадскі пасёлак Бягомель, што на Віцебшчыне, не толькі прыцягвае турыстаў і дадае ім здароўя. Тут на свежым паветры атрымліваюць станоўчыя эмоцыі мясцовыя жыхары і тыя, хто прыязджае да іх у госці. І вось неяк, наведваючы гэты душэўны пасёлак, я паехала не па звыклым маршруце, а звярнула чамусьці на вуліцу Чкалава. Тут з'явіліся, як і на іншых вуліцах Бягомля, новыя знакі, дарожная разметка, ды і асфальт здаецца параўнеў. А галоўнае, ляжачы паліцэйскі і надпіс «Вялікая такая школа». Пакуль я спрабую згадаць, адкуль на гэтай вуліцы раптам з'явілася навучальная установа, машына здрыгваецца на наступным паліцэйскім. Я бачу яшчэ адзін надпіс на асфальце «Школа». Пачынаю апытваць мясцовых. А што тут? Школу пабудавалі новую, ці то на базе бальніцы прыдумалі нешта. Бо атрымліваецца, менавіта гэты аб'ект знаходзіцца пад абаронай гэтых штучных няроўнасцей і надпісаў. Можа, адкрылі развіваючыя класы? Хаця якія класы, калі сумны будынак лячэбнай установы выклікае жаданне, як мага хутчэй яго мінаваць? Бальніца, калі сур'ёзна, прыходзіць у заняпад, хоць у незакрытых карпусах і робіцца рамонт, тэрыторыя добраўпарадкуецца, акрамя аптэкі і паліклінікі, здаецца, нічога ўжо і не засталося. З інсультамі накіроўваюць у раённы цэнтр, нараджаць едуць у глыбокае, і хуткую дапамогу тут проста так не выклікаць. Але чаму школа? Чаму школа? Гэтае пытанне, не паверыце, не давала мне спакою. Я не магла заснуць цэлую ноч. Усё разважала. Ну чаму школа? Пакуль на наступны дзень не пачула версію. Магчыма, спецыялісты, якія займаліся тут дарогамі, зрабілі і паліцэйскіх, і гэтыя надпісы памылкова. А выснова якая? Не трэба нічога браць да галавы, а то забаліць. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!

Ты у дорозе? Радио «Столица» побач. Слухай, любимая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Культавая вокладка альбома Nevermind гурта Нірвана з дзіцем, якое плыве за доларавай купюрай на кручку, стала адным з самых пазнаваемых візуальных вобразаў у гісторыі музыкальнай індустрыі. Ідэя нарадзілася ў Курта Кабэйна, калі ён глядзеў па тэлевізары дакументальны фільм пра роды ў вадзе. Аднак гуказапісная кампанія спачатку палічыла гэтую ідэю занадта скандальнай і нават падрыхтавала альтэрнатыўны варыянт вокладкі. Каб усё ж такі настаяць на сваім, менеджары паспрабавалі знайсці кампраміс і прапанавалі наляпіць на арыгінальнае фота спецыяльную налепку з цэнзурай, але Курт Кабэйн з іроніяй адказаў, што адзіны кампраміс, на які ён згоден, гэта налепка з надпісам. Калі вы чагосьці саромеецеся, у вас, напэўна, ёсць нейкія глыбокія комплексы. У выніку лейбл саступіў і свет атрымаў адну з самых вядомых вокладак у рок-музыцы, без якіх-небудзь цэнзурных налепак. Слухаем нятленны гімн пакалення. Нірвана, Smells Like Teen Spirit.